0: さんを援護した八郎の部隊は東山の独立団でした。具体的な位置は不明ですが、周英国や政府祭は古東山にいるはずです。
1: ご手だけで位置を調べろ。
2: はい。

0: 你说什么？只要你放过我老婆，我告诉你他们在哪里。是真实的。那个周文国，就在杨村，从我们李罗村到这山，往东走10里就能找到了。他的兵工厂、独立团的兵工厂也在那里。
1: 你怎么知道？我见过哪里？好，非常好，你放过我吧，大大的有赏。
2: 王大姐，王大姐！
3: 長官殿、この女いかがでしたでしょうか。<笑>おう、すぐに全体を集合させろ。たった今重要な情報をつかんだ。
1: はい。
3: お前たちも疲れてるだろう。村の若い女たちを全員連れて行け。お前たちへの褒美だ。はい。
1: 長官殿、
4: 内容まではまだ長いので、何か食い物でも探していきましょう。行ってこいよ。その代わりな、終わったらな。はい、急げよ。
5: 村子进村了
6: 啊！
5: 咱们分头摸进村子里。
6: 啊，走。

0: あんなにうまく打ったのは右の腕か左の腕か。
1: 给我扔了！我告诉你，你再给我一次机会起来，我还干你！来啊！
0: 打った方を切り落としてやる。
2: いいのか本当に。
0: では、見落とさせてもらいます。

0: 田少佐、こちら渡辺少佐の部下だそうです。何か大切な情報を持っているとのことです。
1: お前は渡辺の部下か。渡辺は？
2: 渡辺長官は全滅です。
1: 全滅？
2: 他は全滅しました。
1: 何のことだ？
2: とても強い八路軍とぶつかり、渡辺長官はそれが周永国部隊率いるものと判断しました。
1: 周永国か。
2: 八路軍の兵器工場もその辺りで、八路軍の守りは固いです。渡辺長官もこの情報を全てここに記録をいたしました。

0: 日本の軍人だ。お前もご苦労様でした。さあ下がれ。はい。閣下、これを見てください。ここです。
1: 要塞にある。はい、渡辺の死は無駄じゃなかったです。閣下、我々も行動に出ますか。そうか、大和、はい、明日首都中隊に連れて要塞に突発。鉄道修復終わったら父さんに全滅させ。はい。
2: 老周，乡亲们都来了，说是要见见你。这就是咱们的大恩人呐！乡亲们呐，快给咱们大恩人跪下呀！哎，
3: 老先生，快起来，快起来，这可使不得。乡亲们都起来啊！
4: 参谋长，这怎么回事？
1: 乡亲们一大早就来了，说是一定要见见你。
4: 人家，我叫李勇，是这儿的参谋长，有什么话可以跟我讲。
5: 长官呀，老夫正文泰，是庚子年乡试的贡生，是李龙村的头人，今年八十有三了。我这辈子是活够了，可是这些晚辈后生，他们要不是周排长，这些晚辈后生早就完了。这些粮食、鸡蛋，都是村里们凑的，是给周排长。

0: 16カ所で同時に襲撃が起きました。石油弾による襲撃で未だ鎮火が続いております。
1: 一つ集団常年に特定警備して、特団の部隊は全部集団させ。
0: はい。

0: 小林隊長ですか。
1: どうも菊井です。
2: はい。
0: 小林さん、どうしたのですか。私は分からないのですか。菊井です。
2: なんか
1: 富士山麓、次は
2: 桜咲く。先生、どちらに行かれますか。
0: 小林さん、なんでこんなことするのですか。毎日顔合わせる中でしょう。
2: 我々は天皇に忠義を尽くし、大日本帝国に忠誠を尽くさねばならないですから、我々は団結して力を尽くさなければならない。やりすぎかどうかも分かりませんが、菊井先生も知っての通り、3日前に弾薬庫の警備が厳重になりました。旅団長の特別な許可がなければ誰も外出することはできません。菊井先生、これからどちらへ行かれるのでしょうか。
0: 公務がありまして、ちょっと弾薬庫を離れなくてはならないのだ。
2: それならば旅団長の特別な許可証を見せてください。
0: またにするか。
2: 何が公務だ。やっぱり女だ。帝国軍人として恥を知る。
3: 兄弟们，口令我已经拿到了，我们按原定计划行动。

0: 合図。富士山か。帰れ。桜咲く。ちょっと待て。
1: 火があれば貸してくれ。あります。お前の部隊は着いたばかりか。そうです。
0: 兵士たちには注意させ、警戒することは怠るな。はい。最近不動産の八郎軍の奴らは奇襲が多く、 我々の損害も少なくない。弾薬庫を守る重要性は分かってるだろう。気を抜くな。少しでも油断をすれば我々全員命取りになるということを忘れてはいけない。よく覚えておけ。
1: はい。

0: タンをかけろ。聞こえんのか？早くボタンをかけろ。かけろと言ってるんだ。貴様の名前はどこから来た？貴様、早く答えろ！
1: どうぞ！

0: 当だ。お前たちの罪だ。わかるか。コルゲ。
1: はい。
0: お前はね、自腹自楽に聞けないの。わかる。
1: はい。すべては自分の責任でやります。
0: 悪の用意。レイヨンエイ、襲われたんだ。日本軍の初だ。日本軍の初だ、わかるか。命令。今すぐ出撃。未開なる作戦立てて、三日後父さんに全滅し、残留させ。地方攻撃は捕まえろ。わかる。
2: はい。
3: 同志们，现在我宣布，从今天开始，由周卫国同志代理担任三连连长。好，下面请你们的代理连长周卫国同志讲话。
4: 我没什么好说的，大家练好本事，好好打鬼子。
3: 好，从今天开始，希望大家在周卫国同志的带领下，把三连建设成一支钢铁般的队伍，有没有信心？
5: 有。
6: 是来看周卫国的吧？
7: 这回在虎头山能待几天啊？
6: 时间紧，任务重，今天住一晚，明天就得走了。
8: 好，我们也别耽搁他了，你赶紧去杨村吧。
7: 谢谢政委，谢谢团长。
6: 那我就先走了啊，
7: 走了。
9: 報告します。敵は一部隊しかおりません。
10: 一中隊を出動させ、成功していきます。
11: よし。藤本。
9: はい。
11: 明日すぐ出動して。兵器工場も全滅し、周囲国捕まえろ。
9: はい。

0: 速報です。
1: 師団長殿、運送部隊が全滅しました。
2: 師団長殿、暴走が襲われました。応援お願いします。
3: 師団長殿、スター分隊の消息が途絶えました。
4: バカ！役立つ奴らめ。

0: 已经在我心里了。
1: 。
2: 長官殿、大佐殿、どこへ行くんですか。
3: どうつれ。
2: 大佐殿、特別な通行証はありますか。
3: どうつれ。
2: 申し訳ありません。特別な通行証がなければ上に上がれません。すいません、大佐殿。
3: バカ、こんなに話せるか。
4: すいません。

0: 失礼します。
1: はい、礼。影の消息は見つかったか。
0: 今のところまだ。これだけは確かです。組織には捕まっていません。
1: 実に残念なことだ。彼の身分は暴露してしまった。
0: 我々にとって最大の

0: 損失です。
1: いや。いやいや。一番の損失は、風州が持つ。この情報はすでに共産党の内部まで浸透している。もし解読されれば、結果は悲惨なものだ。渡辺。
0: は。
1: 貴様に三つの任務を与える。その一、風州の情報が確かに奴らの手に渡ったのか。肝心なのは、奴らがこの情報を解読しているかどうかだ。
0: はい。
1: その二、影の生死を問わず、必ず消息は確認すること。その三だ。風秀雄がなぜ暴露してしまったのか。一体誰がこの件に関して関わってるのか。見つけ出してきてくれたまえ。

0: 誰だ。
1: 封の諜報網を破った女です。
0: この小娘かか。
1: 全くもって不可思議です。彼女は軍刀でもなく、ただの普通の女子大生です。
0: 名は何という。
1: 蘭園氏。彼女は風の娘風真奈と同級生で、軍刀は彼女との関係を利用し風家に送り込み、風私有の行動を調べさせた。そして風真奈に化け、影と落ち合い、影を騙し被害を与えました。
0: 蘭園寺。
1: 課長、封の諜報網が破壊された状況は調べがついています。
0: 損失は大きいのか。
1: 運が良かったのは、封夫婦の死が手がかりをなくしたことです。
0: 封マンナ。
1: 彼女は最後の手がかりであり、影の情報は彼女を通し封衆に渡っていました。彼が影と会っている時、軍刀に連れて行かれ、影は逃げたのです。
0: ということは、情報を得るのにも影の消息を確認するのも彼女にかかっているということか。
1: しかし彼女は監獄におります。他に風刺の有能な手下が二人一緒におります。
0: 彼女は救おう。
1: 課長、監獄は守備が固く、周囲には軍隊も、救い出すのは難しいでしょう。運を使って占領すれば話は別です。
0: いやいやいや、ダメだ。たとえ占領したところで彼女は移行されるだろう。もっと賢い方法を考えないとな。